Can sin Dave Wa Rosette spin agi funk mait. Sin bhe a déir just sin aglom. Rih sin á teir á teisre í te agus rih sin Julian D'Angelo le pocketfull.